0: Πάντιος, πάντιος, ερέτσι χουνιλέ, σιχουνιλέ στη κονκέστια λαχμπάρ, τια λαχμπάρ, να κεκέλε τσόρ, τζιραμπίν κίλι καγχέλ, ραχλα αλκουτάν, πάντιος ερέ, να καβάντιος ερέ, χωκάν αχκουί, να καβάντιος ερέ, βλικασχρίζιν, να κεστακλά τσαχλι ρεσιλάλ, πέτια, αλκονκέ, βραχκούτον έλεγε, σιέν σαό, σιέν σαό, σακάλ, αχ, σακάλ, σαν. Καρούνα σκέ, κουτονέλ, καβα, Χωσέ Αντώνιο, θα κάνει σαό, όταν συνέσκε σα αχ, ρένα την κανά, ο αχ κουτονέλ, ακουάντσικ, την κουάνκυλάλ, σαντιστούσουλάλ, έπλη ακουάνκέμ, συν κουάνκυντσικ σα αχιάν χέμα, αν ουσσαϊτσο λεχίλ. Χολά ειν, να παλεύα κουίλεχα κομμόντς. Σαϊτσο λεχίτσο και ρεύει, ειλή χαρούψες, שכדי הונאלי רנח תשיק סליסר אונזה נקשה אנחון די צ'אביל צ'אביל פג'אל קרו תקבנו נחקוון תוק אנחלך שי צ'אביל צ'אביל מוקון הרח תשייב נחקוון קורן מעניג'יק תאצ'ה אוקיי אינקה אינקה ברמבן אין לי קרו לי רוסילה לאן נחמו קורח לצ'אב תאצ'ה אוקיי שחושבל מתק אנחלך סליחון צ'קשיה מלך אינקה האן צ'אלה אין צ'קצ'ה חונך שיקוון רה פג'אל האנה אנות ותלי קואנדי רוסילל ותלי קראו את האבנו מנג נחתך ככה צ'ור צ'י צ'אביל צ'אביל וכאן האן חוקן הכוי לי קונקב זה הקונטרטו נמלא לחסכי זין זה חל נקה שיק צ'י שמן זה בליצו לבעל ותרן קונקב ותרן ג'ו כשתי אבל תנתו נחתך אבנו לחכחל חור רחמן ותלך כוי נחמחיד מכינה את שולן, אכתו שיקסה לסרו אונסה, אבנן מרסה חונקותן שחוקן, כבר שקוונקש, מה קונטרטו, מה לי פרסופסטאו, חוקן חונטקט לי כאנחל נקבנו. מרסה חונקותן, תעתוך לאחרו, חולי קרו שיוקש פעצבה לי לדיפוטדוס, רנחת חייב לי קונקס הקונטרטו, תשיקסה סרו אונסה, ואנחת שבי נכנים לך גועסה לבן, לי כאנחל נקבנו, אהן, זכל, זכל, חואל, צ'אח, צ'אח, שכאו שלן קידיש. חוקן, קווה ויקטור.
1: יאללה, גוי, חוקן, גוי, רפוסטוס קופה, רפוסטוס קופה, נשכול תיקה, צ'רונה, תלמנה, רן, זכל, זכל, סשטפל, סנחואן, צ'מלקו, אבנה, נכון, מוקו, אחל, דשיק, נק, דשק, תוך, סליטן, עמית, קובן, צ'שלוק, מלי, קרון, הרך, לבלב, אל, צ'קצ'יאק, מריאני, טויוטה, יונדאי, מזדה, קיה, ניסן, וכוון, צ'שקומון. אבנן מארי נערך לשיעה לאן להסיק די מלאך לי בטריה אלה תיאת שמלאך לי ברי ארן צקל זה רפוסטוס קופה תאיתאו הקוויה עד יוקו תשיבה לרי הוגן הקווי ארן זה רפוסטוס קופה מארי שצחק שלאווי לרוצות שלאווי לבלי בעצית מלאכה צ'ל קראו לאוויל אבנן ארן נגשקוב לרקח מג'ל אבנן תעסיק רפוסטוס קופה מלאך תשמוכוק סלי 44 80 22 75 Masherabi 44 80 22 75 arranco cote sume utarante gel carudera
0: Pantios Pantios Pantios Pantios Pantios naqtaqa taqal taqal bukla khu kasash malik qubona reli qhtin ana li hona naqnaqa kesh kumun li esilal hokan utna na naqarcheli karu karule karule khaje vaya qwer chirishli kangele לילוק לך כאנחנה כשבנו לך קוקודה, ואין לי קוונקב תלחבר תלחבר, ותחוקה נכנחה תהיה נכעוס, נכ קוונקב מוקן כתהיה ויהיה חיכוור, נכ קוונקב סעתין, שכינב לי, נינה כשבנו תחרו אוצ'יל, תהל אוצ'יל נכ כשבנו שאנחנו נכוון לי קובנג, ערן ערן ערן לי, ערן אפצ'ק נכ שיק ערן נכ שפצ'ק לי קרו, קרו לי תרח, קרו תרח לי קומוניל פתיין, ותחוקה נכ נחתי בי נח מוקוצ'ל סיקוקטה שחוקה.

0: כאחל כהן מרס עלי פעבל מלך מרחו אכבנונל אחתך זה אבחו אכבנונל מרחו לחשוקול כולה אני גנה כנאו בג'ל גרו גרו כהן אני זכה לי כהן כבדי נקשקה גשמנו לי כאחל חונה כשמנו לי חשקוין חילל וכן מרש כולה כלי חונה לשכב עלי חיימה לשאול שכלי בום בערן כהן כבן וכאן אנחנו חשבי נקשב נחתן טוב וגרשכה ולשלוח על מה כאן אחמן רי עניים עניים מפעב אקטה רכו עלו מפעב אקטה רכה נאמר אם כאן כאן אנטה אני שעסיקו חרובי עניים עניים אין לא אוקינג אשין כולק נחשקו אין לסיקו כאו אין חלן שכתייבל אין פצן שעשין פעד רוסילה רכונה חסכת אין שקרי סעתן עמית ואני רוסילה לא שכונה חינקוש bueno, taquil, us ting amchak, us suke, cuál es pues, cachín ya amchak, niem ya amchak, caruta cabano, kulubank, basta kakeng anakano, kaut es kawana, ingas kabista, ongas katakla honak de reta lil, la banana ana rusi guasiara lil, ulicarona panu manrik, si cuál es pianite, cuánc chocuchil, ancha akhbaya ma kwa akhbaya kokode inka o gana kwil ruchile bina bechu kwa bersa bitsole bal o gana kwil ma rechidisti ha wa jal karu reli komonil ambi baya kli sakho resinkili karu khache kwet ut ki kwan hunakna narakh bokhok karuna ke kausla chirisha bra kokode la es ma usna kwan kre bla kokode ma lajinka Chacotas, Escabana, Quan Chakra, Vilna, que Cutunre, Tentona, Tequank, Habanandi, Caru, Bayakria, Tincho, Crepe, Scut, La Cocode, Renajinca, Techina, Rishor, Ocan, Javier Carones, Chiaco, a Víctor.
1: Ya la cuí, Ocana, cuí, Nacajoltica, Cheruna, Carnicería, Juanita, Sacal, Sacal, Natalimán, Aranzali, Cachil de San Juan Chamelco. Abanan bar sakal teta uchan keble kumon sakal kwan kon lio ke bal del convento aran sa chamelco abanas kache bal convento kwan kon lio ke bal del kachil asa ke bal antes chana ok te chana bek bayak ut koko teta u carnicería Juanita u kaje ta kasi carnicería Juanita mare tera na bal kache xa konak lise chole hil sale kun kabal konak sumla konak chile chinamil san מלאך צ'ל חונק לסייץ' ולכיל עוד נחמן איתי אבנן קוקו תעסיק קרניסריה חונית ערן כואן ליטי פרי לי אק כואן אך כווירי לי קשלן כווי תארך צ'י בבי תאיתו צ'י בבי עוד כווי תארך צ'י כאון ערן צקל צקל צקל קרניסריה חונית אבנן מוקו תשקשת כך כווי בן תאיץ' הנסיק ערן תשקי לי קצ'יל קוקו תשקי הרי צ'נו נגי כאן חלק כווי נגרח צ'י נבל, כווי נגרח צ'י בבי, עוד לאיש נגש תקרן. קרניסרי חוונית נגש רוי בניבי, סקל סקל הרנסה לקטיל רס, סנחואן צ'מלקו.
0: פנטיוש, פנטיוש, פנטיוש, פנטיוש, פנטיוש, פנטיוש הרי, פנטיוש הרי, נקש קצ'ה חון לי, צ'ינה עציב אמביל אסיל, נקש קצ'ה חוקאין, לאום, כאן כה רנסה חון לי קלבאז, אשתה פל פלאיה גרנד, ג'בנגן אשתיאלי, כבא. o kana kwi chana ke jeje ni kokode la ona ke kutli di kokode kwa kuli khasris en tarakh atenak yo koche kwa binkil kiechak yo yo koche kwa binkil
2: te kuya rimagwa Victor la la is mulaksa tenamit mis uchinume sakachil chinume sakachil ute blakai especie en dieplin ke chal china kuila inak ke olani di i ran kuip o shibli ti kwanzu elishmeshe ut khuli khuli khula an bitna li rok rok li ti ut kachin ka sti e entonces chala la kai especie Oxilankil di Kanachin, Kauna Tochi, Utaranza Kachil, Makware Kwangli, Makware Vivi, Kwanza Makwat Hokunsu, Chinkeretalaina, Neketi Okli, Kwankebaran, Chirukunika Miseri, Dinachalaranzali Administration. Hun Sashben, Kap, Rosh Sashkap, Miseri, Kwankebaran.

יש מתם שריש כמון, יוגה שיחות בנקיל סליח לנכון הרנסה לחון קבל, סי צ'ורחיל סליח לנכון, השכבית שכאן לשמי הרקל רעתי ניחק, ועדיו זה ליקוטן דומינגו, שעל קרי צ'יחו יש כמון, תוצחון, סליחה ירמיטה, סליחה סנטרו, סליחה פרוקיה, הרן תוצחון, תסחון, צ'יחו נילש. אבל אנחנו נגנם ציוס בגיאל נחלה, יש לי מיניסטרו, כואן סצ'ו, לקאור זינקיל, תבנו, תחקול בגיאל סלי, סלי סבדו, צ'ל קרי, הרן צ'יבחצ'ט, צ'יכוני לי מיניסטרו, לי, לי קיוקשיק אנחלק, סלי שאינגלס, לי חסוס, הרן כואן חו בגיאל, הרן צ'יבחצ'ט, סלי סבדו, צ'ל קרי, הרן כואן חן. וכרחן אילי אסילן, אולי סצ'ו, לחיל ביצ'ו, אחרי צ'יכוני לי, שישך כמון לי כואן קשר, תבר סליחון שנחס, סליחון שכלה בא salsa le chol sali cachol recula mire que cabrosin kil qui quan li cabrosin garanza le parroquia aranto cana garanto zajon subana li cabrosin an costen arre chamo presin kil kimse le capaval eh bueno gana iglesia zilanda que cachol chisun sikil quan se chol bi es como un salico tanto chichal chico cuan li zilal jogo su sikil na chisgo kain li zilal chan Eli Comisión de Formación de Catequistas Chanreleja Área San Pedro Nascheli es Silal Chihocaín Naxalizado Cuaclajus Belipo Mayo Tacuan Cochichan Anli Tzolokchan Tacuan Cochichli Tzolokchan Aranzacal Reli Tzolomtac Releja Área San Pedro Aranza la Iglesia Renovación Carismática Católica Colonia La Trinidad Eblibus es Chochepche, Arancuan Kepchan, Cheroy Beninquil, Arancuan Queblas Bomberos, Arancuan Zagal, Arante Elchak Eblibus es, Arant Narune Quechapcha Huetial, Aran Colonia La Trinidad, Arancuan Queblibus es, Cuan Queblas Bomberos Voluntarios. Ogena que Litzakal Litzolokta, Tiglajaniza, Cuasaki, Jornal, Relieglá, Tebarusilabi, Teshkulakchan, Teshkulak, Tebarusilal. O gana que chejun inglés, la es el solom takchan, dicho que si es banukil, solo creli que solom taklilchan, te van usilante escula. Gana inglés y lal, chocos que el cacho chisnum sin kil. O gana que coche inglés y lal, y se ha dicho el gilbina, que cacho chisnum sin kil, se dijo nala in escuas cuitzin, se ha dicho gil, salía glana juan, banak la es sasa le chol chikamikil, bantio sere chejun inglés. La parroquia San José San Juan Bautista, la San Juan Chamelco, Lies y la Nachich Cocaín. Chabanos y Lancha, sus hijas, Chinajuco, a Carlos, Jundeligna, Javili Radio, Ausma, Canaché. Shmanu Kilchan, Jundeligna, Kulechichuchan, Rabenguila, Cangel, Rajla, Likutan, Ausma, Canaché. Li Rajom, Liga, Chinajuchan, Hanais, Bok, Balep, Nike, Holomink, Reepchan, Lach, Quach, Banela, Bichanel, Salik, Quachipchi, Centro, Anebain, Sakuil, Sakuilchan, Aranchikaknap, Chamizun, Chamil, Ut, Tomato, Jote, Chichan, Li Sutam, Li Centro, San José, Li 45, Chicomonilchan. Ogana te brusilami, Taquan, Li Cangel, Jain. Naxali Viernes, O la Jush, Belipo, Mayo, Sakuak, Shakib, Jonal, Reli, Eglam, Taquan, Li Tzolok, Bichan, Relija Akbishan y Tosol Mancha, Chirwebli y Kutanaan, Tebarusilalbi, Teshkulak. Ogenakana Inglesilal, Bogmilep, Chishkunil, Chikunilchan, Lakwak, Banel, Akbichanel, Likwankev, Sutamlika, Parroquia, An Salinajej, Taquankan, Centro San José. Pantio Sherevi, Legulajik, Chikunil, Chikunilesh, Ana Inglesilal, Nastaklak, Joval Luis Baut, Joval Alfredo Bozok, Anebli Junta Directiva Relic Centro San José, Tebarusilal, Teshkulak Salishko Nalil. Matio Shekerevi, Yogeshira Benkiliha Radio, Sherevichikan, Lishkben Rakal Ratini Hako, adiós, ¿yale? Chinozain, Naknastochke, Lishkiosh Banu, Mebli Apóstoles, Kwancha, Vilna, Lepnaskeke, ¿yale? Banakebain, Enekestake, Lishesus, Chichabil, Chabil, Ucheskalnab, Chikuni, Lishnash, Chikwa, Rasi, כחלה, ששתנחה לי חסוס, ערן כואן. נוכל כנך סנקי עתינקי בלי קומון חיים בגלל. נוכל כנך נשכבי צ'אביל נלב, צ'אביל נלב נשכחה בגלל. אך סחון קוטן שנחיות שקוואק צ'ן רוצבנה בלי לסטולום סלימש, כשצ'ח רבי אבצ'ן צ'חוקאין. משאל כואן ערן חירוסלן צ'ן צ'רוי בני, בן צ'ן לשיום לתוקו אבך,
לישה רבי קיקין לחואן כי קומסין הריקין האות לאשן קומסין בילקה הריקין סנטיל מוסיקה ערן כואן לצ'אביל נלב לחואן שן צחל חונה חדיבת יד נחסה לנחתר צ'קרה אנ שבק צ'קב לחיזרלית השכוני שכוני שכוני שכוני להית יוקד שק יוקד שק צ'לן תוך סליש טיימפו לחואן אך קומסיום התוך ערן שו שקרק וצלישתיהם פולי חסוס שיק ותיאלה, קרושיה לחואן, קרושיה ותיאלה, צלי צ'אבה, צלי רטריך, אקו דיוס חבין חואן, לחואן צ'אן, כי קורסין שלך, תיאל לרקין, האות לאשן, הרן שלו שחרר, תס, שחרר אני, הנאות לאשן, הנכואן, תא קורסין שכה, צ'אן, רקין, סנטיל מוסיך, אוי בנימה כואן צ'אן, מה שקולמן? שקולמן, אה? ליקובסי הריקין סנטיל מוסיכך האנשיק רצחק אנחלק הריק אנחלק בגלל שרקה צריך לשתיים פה לחואן בגלל האנך סהת הגבולה כאילו סהה הרן שקובל ההצ'קה הסומר חירס צ'קה בגלל האן צ'ק לנעלה בגלל שיש ברסי צ'ק בלי לך חודי וספקיאל שכוני להין האן שיש ברסי צ'ק בעל אוסרן כואן קרן אבל אז קולו לך כוח חסוס מוכוחו כאן תשיק שיהיה בגלל לחואן צ'ק הוקש בנו צ'ק אבות הנכון לאשן לצחל צחל רעב צ'ק לקריסטו רק אין סנטיל מוסיכך בתי שרבי סנית שולחית שוכרי על האש לצולומתק לאש לך כאנחל סליסן תגלסיה לאו לך כאנחל סייט שולחיל שוחרת